0: Jeg har spillet Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Ja, hei land Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg Jeg har spillet meg As when he's bad, bad, as when he's bad, bad, bad, bad, bad, bad, sir. God.
1: Mit ihrem Lieblingslied auf der Weg ins Wochenende. Eis auf der Freitag. WhatsApp-Sprachnachricht auf 079 132 132 1. 079 132 132 1.
2: Ja, guten Tag, hier ist Familie Bohrer aus Breitenbach unterwegs. Aus dem schönen Breitenbach ist noch schöner Sion auf einem Campingplatz. Und wir würden uns das Lied wegen einem lumpigen Haufen Geld vom Polo Hofer wünschen. Danke vielmals und allen ein ganz schönes Pfingstwochenende.